TDI Radija. Od 10 sati sledi nastavak skupštinske rasprave o pojedinostima o životnoj sredini. Poslanici su juče završili raspravu po amandmanima između ostalog na izmene Krivičnog zakonika, predlog zakona

Kakvu moć ovaj čovek posjeduje u svojim vokalima. I sjajni George Ezra. Opa! A idemo sad na jednu gospođicu koja je definitivno obeležila klubove 2000-ih, a to je Ina i Morenito.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Arbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.